0: αλλά εσάι που συνεβάει ο 80 ή πάρεις ο 83 και ο 84 μακάνε. Αλλά είμαι αιτή εντύλη. Είμαι χέλη εντύλη. Είμαι βάλτος η αέρα. Είμαι φάτη ήταν άραν λοκάσα. Ναι, φύγει του σημάνα, είμαι βάλτος ένεπα. Είχα νεπά μακά βάλτος κλειόρ. Με είπε λα κοντινούα, με είπε είναι σαν δουρασάμε με κλειόρ. Ας βείτε τι να γυρακάνε σαν έως η κοντινούα βάλτος ένεπα. E depois ia 80 e 92 ao Lídia para a Filipina. O momento né, a 12 de novembro acontece, e é uma barra para retancar, onde a colega se balneve em bolha clandestina, incluindo a minha líder, Ida, na Augusto Tecchi, na Malaga, né? Como na T-L7, né? Sobre a Nisireira. O cara voltou então, meu irmão Ida era um vasco criado, o Circelo, né? Tapi sih rasa memang betul ya sih nih. Ini tidak bukannya dalam parpele ses. Tahu tahu saya dulu ni. Kita dalam usia di gereja ni. Aku di tempat Filipina, bawa sekolah ni. Mai fali 94. Aku usah fali halutos. Ane saya strategi ini. O kolega itu nara Miranulino Paris. Ma bagia. Lepri. Ame halutos na fatih hera fatih ane sa. Aku ni responsabel dari momentu ni nih. Tang konta babe kuda iwang ihe sekolah sih. Programa Nebulu Children Forest Program.
1: Antero Benedito explica, o ensa status rai nebe uja hodi halo pratika tersering no kuda.
0: Aproveita ya corona virus nene, amai halo tos di tare tok side maksia kontesi futur. Ane ida nema okara hato, usuba jovem sira. Atu dal ruma ita organiza demonstração, dal ruma organiza petição, conferências, buat serne dal rumah ba bolu di angkata ita hal contenti ande la prus e botida dia kliu e ma afrika di ande sana ya aik na noi ka afrika am sir di ande sana dia kliu hal buat ki kuang ida hal dia e depois hare dal rumah one bisino ida bel tir tango e hal bele mana in rubel hal botida dal rumah ita na ru tolu hal buat ki kuang ida se resultado dia ne ne ba agora am koko ida ne aula ko ikole para buat ne ba am koko ne ande sana experimentação aproveita corona ne maka em vez halai ba suar de dia kliu subaria todos larang ho esu ho ensara e aproveita exercício pois se cari cloro en ruma maka ne produce resultado ruma maka ita qualia
1: ouvintes ne mak informasaun balorong oheng husi studi central kampung alor dili hawer siana belo lore ekipa ne be servisu hato obrigado ain i adeus.